0: پرانے دیہاڑی مزدوروں کو مادھو پور کمپنی کا کام ختم ہونے کے بعد برخاست کیا گیا تھا
1: جی،
0: لیکن وہ مزدور اب الگ الگ وبھاگوں میں کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو کام چھوٹنے پر ویتن کے علاوہ 300 روپے الگ سے دیا جائے گا۔
2: بڑا احسان کریں گے آپ، بڑا احسان کریں گے ٹھاکر صاحب۔ ساری زندگی آدھی پگار دے کر کام لینے والی کمپنی 300 روپلی پکڑا کر مزدوروں کا بھلا کرنے چلی ہے، واہ!
0: دیکھیں شاستری جی، کمپنی دوسری کمپنیوں کی اپیکشا مزدوروں کو سب سے ادھک ویتن دیتی ہے، پھر دوسری کمپنیوں میں بھی تو مزدوروں کو برخاست کیا جاتا ہے۔ کمپنی ہمیشہ برخاست مزدوروں کو نئے وبھاگ میں بحال کرتی آئی ہے۔
2: ٹھاکر صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ برخاست کتنے مزدور ہوتے ہیں اور بحال کتنے ہوتے؟ بیورا تو ہوگا آپ کے پاس۔
0: دیکھیے، یہ کمپنی کا نجی معاملہ ہے، باہری لوگوں کے سامنے ان باتوں کا خلاصہ نہیں کیا جا سکتا۔
2: ارے کیا کریں گے خلاصہ آپ، کیا خلاصہ کریں گے آپ؟ مجھ سے سنیے آپ، برخاست ہوتے ہیں 1000 مزدور تو بحال ہوتے ہیں صرف 100-200 مزدور، اور وہ بھی صرف کمپنی کے چہیتے۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟
0: دیکھیے، میں آپ سے ادھک بحث نہیں کرنا چاہتا، آپ کی جانکاری کے لیے صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ کمپنی نے پرانے مزدوروں کے پرتی ہمیشہ سہانوبھوتی دکھائی ہے۔ جن مزدوروں نے 20 سال سے ادھک کمپنی کے لیے کام کیا ہے، انہیں سوچھک اوکاش کی سویدھا دی گئی ہے۔ ایسے مزدوروں کو گریچوٹی اسکیم کی سویدھا بھی دی جاتی ہے۔
2: چلیے ٹھاکر صاحب، ہم آپ کی یہ بات بھی مان لیتے ہیں، لیکن یہ تو بتائیے کہ یونین کی ڈی اے بٹوانے کی مانگ پر آپ کا کیا نظریہ ہے؟
0: ٹھیک ہے، یونین کی اس مانگ سے کمپنی کسی حد تک اتفاق رکھتی ہے، لیکن اپبھوکتا مولی سوچکانک 3 مہینے کے بعد ہی مل پائے گا، تبھی اس پر عمل ہو سکتا ہے، اسی لیے یونین کی یہ مانگ بھی نرتھک۔
2: اور بونس، بونس مزدوروں کو کب دیا جائے گا، یہ بتا سکتے ہیں؟
0: دیکھیے، کمپنی نے مزدوروں کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ 1976-77 کا بونس 1978 کے مارچ مہینے کے بعد ہی دیا جائے گا، کیونکہ تبھی اس کے نفع نقصان کا حساب تیار کیا جائے گا۔
2: واہ ٹھاکر صاحب، بہانہ بنا کر ٹالنے میں بہت پارنگت ہو گئے ہیں آپ، لیکن میرا نام بھی شاستری ہے ٹھاکر صاحب، شاستری۔ اب آپ گریچوٹی کی مانگ کو بھی کسی بہانے سے خارج کر دیں گے کیوں؟
0: دیکھیے، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ 20 سال سے کمپنی کی سیوا کرنے والے خاص مزدوروں کو ہی یہ سویدھا دی جاتی ہے۔
2: میں کمپنی کے خاص مزدوروں، نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، مزدوروں نہیں، خاص چمچوں یا 20 سال پرانے مزدوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں ٹھاکر صاحب، میں باقی کے ان مزدوروں کی بات کر رہا ہوں جن پر کمپنی کی ٹیڑھی نظر ہے۔
0: دیکھیے، آپ سرکاری کرمچاریوں کے لیے بنے گریچوٹی ایکٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ ایکٹ کمپنیوں پر لاگو نہیں ہوتا۔
2: ہاں ٹھاکر صاحب، ہم نے تو سوچا تھا کہ ہم بات چیت کے ذریعے کسی سارتھک نرنے پر پہنچ سکیں گے، لیکن ٹھاکر صاحب، آپ کی لفاظی کی وجہ سے بات بن نہیں سکی۔ چلتے چلتے آپ کو ایک بات بتا دوں ٹھاکر صاحب،
0: کیا؟
2: بھلے ہی مزدوروں کو شہید ہونا پڑے، بھلے ہی سائی ندی میں پانی کی جگہ رخت کا افان بہے، لیکن ہڑتال، ہڑتال جاری رہے گی ٹھاکر صاحب، یاد رکھیے گا، ہڑتال جاری رہے گی۔
0: کیا؟

0: شاندار عشائیے میں شرکت کریں گے۔ سمٹ کے دوران ایک اور اہم بات وزیر اعظم مودی کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کل ہونے والی ملاقات ہے۔ دونوں لیڈروں کے متعلق توقع ہے کہ وہ کئی شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کریں گے، ساتھ ہی باہمی مفاد کے علاقائی اور عالمی سطح پر رونما ہونے والے اہم واقعات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ فرانس کے اپنے دورے کے ایک حصے کے طور پر وزیر اعظم مودی کل شام پیرس پہنچیں گے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے آج فرانس کے نیس میسینا میں یونیفائیڈ پیمنٹ انٹرفیس یو پی آئی کا آغاز کیا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ فرانس کے باوقار خوردہ کاروباری مقامات میں سے ایک میں بھارت کے عالمی درجے کے ڈیجیٹل ادائیگی کے پلیٹ فارم کو لانا یو پی آئی کی عالمی پیمانے پر توسیع میں ایک اور نمایاں قدم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ پہل بڑے پیمانے پر بھروسے، بلا رکاوٹ اور انٹر آپریبل ڈیجیٹل حل فراہم کرنے کی بھارت کی صلاحیت کا مظہر ہے۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ یہ آغاز بھارت اور فرانس کے درمیان اقتصادی اور تکنیکی تعلقات کو مستحکم کرتا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان جامع شراکت داری کی بڑھتی ہوئی گہرائی اور امنگوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ بڑے صنعتی ملکوں کے گروپ آف سیون سمٹ کے موقع پر امریکی اتحادیوں نے آج روس یوکرین تنازع کے 4 سال سے زیادہ عرصے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے یوکرین کی حمایت کے ایجنڈے کے آگے بڑھانے کے لیے کام کیا۔ میزبان فرانس کے صدر ایمینیول میکرون نے کہا کہ وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ٹرمپ کو ترغیب دی جاتی رہے کہ وہ یوکرین کی حمایت اور روس پر دباؤ بڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ کسی امن معاہدے تک رسائی میں مدد ملے۔ ٹرمپ کے تحت امریکہ نے یوکرین کے لیے امداد میں کٹوتی کی ہے۔ فرانس اور اس کے یورپی اتحادی ممالک اب کیف کو فوجی اور مالی امداد فراہم کرنے والے بڑے ممالک بن گئے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے بھی آج صبح ورکنگ اجلاس میں G7 لیڈروں کے ساتھ شرکت کی، لیکن مذاکرات جلد ہی ختم ہو گئے کیونکہ لیڈران صرف 1 گھنٹے 15 منٹ کے لیے جمع ہوئے تھے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی زراعت سے متعلق ایک میٹنگ میں شرکت کی اور 2026 کی خریف کی فصل کے لیے ملک بھر میں تیاریوں کا جائزہ لیا۔ وزارت زراعت نے ایک بیان میں کہا کہ ایلنینو کی ممکنہ صورتحال کے تناظر میں وزیر موصوف نے کپاس کی پیداوار میں اضافے، دالوں میں خود کفالت کو حاصل کرنے اور کم بارش والے ضلعوں میں ہنگامی نوعیت کے منصوبے تیار رکھنے پر خصوصی زور دیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے واضح طور پر کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کسانوں کے مفادات کا تحفظ کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ میٹنگ میں سیزن کے دوران ناموافق موسمی صورتحال سے زراعت اور کسانوں کے تحفظ کے لیے پیشگی طور پر تمام ضروری اقدامات کیے جانے کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ جناب چوہان نے ہدایت دی ہے کہ ان اضلاع میں جہاں کم بارش یا غیر مساوی بارش ہونے کا امکان ہے پیشگی طور پر تمام اقدامات کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اضلاع کی شناخت کی جانی چاہیے اور ریاستوں کے ساتھ مل کر فصل کے حساب سے ہنگامی منصوبے تیار کیے جانے چاہیے تاکہ موسمی چیلنج کی صورت میں فوری طور پر کسانوں کو متبادل آلات اور تعاون فراہم کی جا سکے۔ نئی دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ۔
0: مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے آج اعلان کیا ہے کہ تاریخی ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز ای ایف آر کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور اس فورس میں 1000 سے زیادہ گورکھا جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا۔ دارجلنگ کے کرسیونگ میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب ادھیکاری نے ملک کے دفاع میں گورکھا فوجیوں کے جوش و جذبے اور قربانیوں کے تئیں خراج عقیدت پیش کیا۔ جناب ادھیکاری نے مزید اعلان کیا کہ ریاستی پولیس فورس میں جلد ہی بھرتی شروع کی جائے گی، جس سے گورکھا جوانوں کو بڑی تعداد میں روزگار کے مواقع ملیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی بھرتیوں میں کم سے کم 30% سیٹیں خواتین کے لیے ریزرو ہوں گی۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم دہشت گردی کے خلاف نریندر مودی حکومت کی قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔

0: ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 بجے شروع ہوگا. آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر ایویاں میں G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کی. وہ آج رات کینیڈا اور برطانیہ کے وزراء اعظم نیز متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ باہمی میٹنگ بھی کریں گے. وہ کل امریکی صدر سے ملاقات کریں گے. زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے موجودہ خریف سیزن کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی. مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری نے اعلان کیا ہے کہ ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور اس فورس میں 1000 سے زیادہ گورکھا جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا. ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے معاہدے میں اسرائیل کو لبنان سے اپنی فوجیں بھی واپس بلانی ہوں گی. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی مدھیہ پردیش ہے. پیش خدمت ہے اردو پروگرام کہکشاں.

آداب دوستوں، اردو پروگرام کہکشاں کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کا دوست واجد خان۔ اس پروگرام میں آپ سبھی کا تہے دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، آبشار غزل پروگرام کے تحت آج ہم بات کریں گے بہادر شاہ ظفر کی حیات اور شاعری کے عنوان پر۔ سامعین، مغلیہ سلطنت کے آخری تخت نشین بادشاہ بہادر شاہ کی ولادت اکبر شاہ ثانی کے زمانہ ولی عہدی میں 18 شعبان 1189 ہجری بمطابق 14 اکتوبر 1775 کو ہفتے کے روز غروب آفتاب کے وقت دہلی میں ہوئی۔ ابو ظفر تاریخی نام تھا جس کے اعداد 1189 ہوتے ہیں۔ اپنے تاریخی نام ابو ظفر کی رعایت ہی سے انہوں نے اپنا تخلص ظفر رکھا تھا۔ ظفر کی تعلیم و تربیت قلعہ معلا میں پورے اہتمام کے ساتھ ہوئی، جہاں مختلف علوم و فنون میں انہوں نے مہارت حاصل کی۔ بہادر شاہ قلعے کی زندگی اور وہاں کے مختلف کاموں میں بھی دلچسپی لیتے تھے۔ قلعے کے دستور کے مطابق بہادر شاہ ظفر کی شادی 9 عمری میں ہی کر دی گئی تھی، جس کے سبب وہ تاج پوشی کے وقت پوتے پوتیوں والے تھے۔ بادشاہ بہادر شاہ کی بیگمات کتنی تھیں، ان کی تعداد صحیح معلوم نہیں، لیکن مختلف ذرائع سے یہ نام سامنے آتے ہیں: شرافت محل بیگم، زینت محل بیگم، تاج محل بیگم، شاہ آبادی بیگم، اختری محل بیگم، سرداری بیگم۔ ان میں زینت محل ان کی سب سے زیادہ چہیتی تھیں۔ ظفر کے تقریباً 16 بیٹے اور 31 بیٹیاں تھیں، جن میں سے 12 شہزادے 1857 تک زندہ تھے۔ انگریزوں کی طرف سے ظفر کو 1 لاکھ روپے پینشن ملتی تھی، جو ان کے شاہانہ اخراجات کے لیے کافی نہیں تھی۔ ساہوکاروں کے تقاضے ان کو فکر مند رکھتے تھے۔ لال قلعے کے اندر چوریوں اور غبن کے واقعات شروع ہو گئے تھے۔ انگریزوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ دہلی کی بادشاہت ختم کر دی جائے اور شہزادوں کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا جائے۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار روپیش کمار لال کی دلکش آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے، اور کلام تھا بہادر شاہ ظفر کا۔ بہادر شاہ ظفر کا سب سے بڑا تاریخی کارنامہ اردو غزل کو سادگی اور اثر آفرینی کے ساتھ عام کرنا تھا۔ ان کی شاعری نے آنے والے ادوار کے کئی بڑے شاعروں کو متاثر کیا۔ بقول مولانا حالی، ظفر کا تمام دیوان زبان کی صفائی اور روزمرہ کی خوبی ہے، اول تا آخر یکساں ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کی شاعری اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہے۔ ظفر کی شاعری ان کی زندگی کی دستاویز بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہیں دل داغدار میں۔ ظفر کی شاعری میں افسردگی کے اسباب خارجی حالات میں تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ ان کی شاعری سے ایک ایسا کردار ابھرتا ہے جس کی ہر سانس میں غم کی لہریں پوشیدہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، شمع جلتی ہے پر اس طرح کہاں جلتی ہے، شمع جلتی ہے پر اس طرح کہاں جلتی ہے، ہڈی ہڈی میری اے سوز نہاں جلتی ہے۔ ظفر کی شاعری کا دوسرا اہم حصہ حسن و عشق موضوعات پر مبنی ہے۔ ظفر نے غزل کی مستحکم روایت کو نہایت سلیقے اور فنکاری کے ساتھ برتا ہے۔ ان کی عشقیہ شاعری میں تغزل کی چاشنی بھی جگہ جگہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں، لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، لے گیا چھین کے

سامعین، ابھی آپ گلوکار محمد رفیق کی مخملی آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا بہادر شاہ ظفر کا۔ دوستوں، ظفر بطور شاعر اپنے زمانے میں مشہور و مقبول تھے۔ منشی کریم الدین طبقات شعرائے ہند میں لکھتے ہیں، شعر ایسا کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ان کے برابر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تمام ہندوستان میں اکثر قوالی ان کی غزلیں، گیت اور ٹھمریاں گاتے ہیں۔ سامعین، بہادر شاہ ظفر کی شاعری محض زوال کا نوحہ نہیں بلکہ تہذیب دہلی کی آخری روشنی بھی ہے۔ ان کے کلام میں ایک شکست خوردہ بادشاہ کی آہکم اور ایک حساس دل صاحب ذوق اور تہذیب شناس شخصیت کی گہری آواز زیادہ سنائی دیتی ہے۔ ان کی شاعری میں جو چیز سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے وہ درد اور تہذیب کا امتزاج ہے۔ ظفر کا دکھ صرف ذاتی نہیں بلکہ اجتماعی ہے، لیکن اس دکھ کو وہ جس سادگی، نرمی اور وقار کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ صرف ایک شاعر نہیں بلکہ ایک صاحب ظرف انسان کی گواہی دیتا ہے۔ دوستوں، اسی معلومات کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام کہکشاں یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ ہمارا پتہ نوٹ کیجیے، اردو پروگرام کہکشاں معرفت، اسٹیشن ڈائریکٹر آکاشوانی، شاملہ ہلز، بھوپال، پن 462002۔ اب آپ کے دوست واجد خان کو دیجیے اجازت۔ آداب۔